Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omnipotentiones securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbatum.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis suis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnat